Ja ću igrajući ovde na S3. Zašto samo Evropa da se nervira? Sad može i Azija. Jer ove godine će se održati prva Evrovizija Azije. Tako su nazvali, Evrovizija Azija. Azijska Evrovizija zakazana za 14. novembar 2026. godine, gde će po principu domaće Evrovizije biti organizovano jedno muzičko takmičenje tamo, uzvanično kao bratsko-sestrinsko takmičenje od ovog takmičenja. I šta sad ovo to znači? Da li to znači da ćemo azijske zemlje vratiti svom takmičenju, na primjer Izrael, pošto se to